0: Well done, boleh.
1: Hot FM, hot banget.
2: Sera Perdana Rekord.
3: Ya, yeah, ini